U Maineu danas živi oko 1,3 miliona stanovnika, što ga čini jednom od najređe naseljenih država na istoku SAD-a. Ljudi ovde su poznati po svojoj otpornosti, skromnosti i dubokom poštovanju prema prirodi od koje žive. Glavni grad države je Augusta. Smešten na obalama reke Kennebec, ovaj grad odiše kolonijalnim šarmom i bogatom istorijom. Maine je kroz vekove bio zemlja hrabrih pomoraca, drvoseča i graditelja brodova. Taj čvrst pionirski duh i danas se osjeća u svakom malom ribarskom selu duž obale, gde se tradicija čuva pažljivije od bilo kog blaga. As a

0: Ovdje da sam na raznim druženjima, ekskurzijama, dok mogu.
1: Starije sugrađane su pesmom i prigodnim čestitkama obradovali mališani iz Dečeg vrtića Vukovar 2 sa vaspitačicama Anđelkom Ajduković i Sanjom Andrić.
2: Svake godine, inače, naš vrtić obeležava dan starijih osoba i svake godine sa starijim grupama i dolazimo na ovaj prijem koji udruga žena priprema za nas. I uz pesmu Druženje, evo i mi smo ove godine došli sa našom grupom. Grupa ima 23 dece i zovemo se Patuljci. Želimo deci preneti poruku da svako od nas ima nekoga kod kuće ko je stariji, bake ili dede, i da iz poštovanja prema njima nauče evo neku recitaciju, neki znak pažnje, isto tako i ovde, da nauče da se druže sa starijim ljudima.
1: Udruženje Žena Vukovar zahvalilo se mališanima na poseti tako što je svako dete na dar dobilo malu korpicu sa slatkišima. Obeležavanje Međunarodnog dana starijih osoba u Borovu naselju organizovano je u okviru projekta Povezana zajednica, širenje socijalnih usluga za starije osobe, koji se provodi na području Vukovara i opština Borovo i Trpinja, ističe Mirjana Mizrak-Mišanović.
3: Jer onoga dana kad starije osobe i odu u mirovinu, to ne znači da oni više nisu aktivni članovi društva. Naprotiv, mi ih vidimo i znamo da su oni vrlo aktivni i da u starijoj dobi mogu značajno da doprinesu ne samo društvu, nego i zajednici u cjelini. Prvenstveno, s obzirom kakva oni iskustva imaju, kakvo znanje imaju i zapravo šta oni čine i šta nam znače jednostavno u društvu.
1: Međunarodni dan starijih osoba bit će obeleženi u klubovima treće dobi Udruženja Žena Vukovar u Borovu naselju, Borovu, Boboti i Markušici. Iduće sedmice počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Zajedničkog veća opština. Prva stanica je Borovo, gde će pravni tim Zajedničkog veća opština biti utorak 6. oktobra. Pravnu pomoć pružat će u vremenu od 10 do 11.15 u opštinskoj zgradi u Borovu, najavila je pravnica Nikolina Mitić iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština.
4: U okviru pravne pomoći građanima pružamo pravne informacije, savete, pomoć u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, ovisno o prirodi konkretnog, znači, problema i potrebama osobe, znači, koja nam se obrati. To su primjerice pitanja koja su vezana za neke imovinsko-pravne odnose, upravne postupke, ostvarivanje socijalnih i drugih prava, radne odnose, obiteljsko-pravne odnose, stambena pitanja, nasljeđivanje, mirovinska prava, kao i druga pitanja s kojih se građani susreću u svakodnevnom životu. Važno nam je naglasiti da cilj besplatne pravne pomoći nije samo pružiti odgovor na pojedinačno pitanje, već građaninu omogućiti da pravodobno razumije svoj pravni položaj i dobije jasne smjernice za daljnje postupanje.
1: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći Zajedničkog veća opština na terenu biće organizovan od 6. do zaključno 29. oktobra, najavio je pravnik Dejan Stanković.
5: Imamo neki redosled koji je bio i u maju, tako ćemo i ove godine ići po opštinama, znači Borovo, Negoslavci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj, Šodolovci, Kneževi vinogradi, ovog puta idemo i u Kneževo, Jagodnjak i Darda. U tom periodu, znači od 6. oktobra do 29. oktobra.
1: Osim u svojim opštinama, besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti i u kancelarijama Zajedničkog veća opština u Vukovaru i Belom Manastiru.
5: Tokom prošle godine besplatnu pravnu pomoć iskoristila su 104 naša sunarodnika, dok od početka ove godine je njih 67 nas je kontaktiralo kako telefonskim putem ili samim dolaskom u naše kancelarije. Ti problemi su vezani pre svega za egzistencijalne, porodične, imovinsko-pravne probleme, inkluzivne dodatke, pitanja vezana za radni staž i sl.
1: Građani Vukovara i okolnih mesta za besplatnu pravnu pomoć mogu se obratiti kancelariji u Vukovaru u zgradi Zajedničkog veća opština na adresi Eugena Kvaternika 1, ličnim dolaskom ili pozivom na broj 032 pozivni 422 750.
4: pozivamo sve zainteresirane da nam se obrate sa pravnim pitanjima, nedoumicama

I u jutarnjem programu Radio Borova stigli smo do rubrike Na današnji dan, a danas je 2. oktobar. 1187. godine arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo Jerusalim od hrišćana, što je 1189. godine izazvalo treći krstaški rat. 1810. godine srpski ustanici u prvom srpskom ustanku pod vodstvom Karađorđa potukli kod Loznice tursku vojsku poslatu iz Bosne da uguši ustanak. 1836. godine engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio je na brodu Beagle u englesku luku Falmouth posle petogodišnjih istraživanja živog sveta u Južnoj Americi i na ostrvima u Južnom Pacifiku, a koja su značajno doprinjela razvoju njegove teorije o evoluciji. 1897. godine u Zagrebu je proizvedena opera Porin Vatroslava Lisinskog. 1924. godine Liga naroda usvojila Ženevski protokol za mirno rešavanje međunarodnih sporova. 1935. godine Italija napala Abesiniju i slomila otpor etiopskih vojnika i okupirala zemlju. Liga naroda osudila agresiju, a 19. oktobra uvela sankcije Italiji. 1943. godine planirana deportacija 8000 danskih židova nije uspela jer su pripadnici danskog pokreta otpora većinu zemljaka odveli na sigurno u Švedsku. A te iste godine u Drugom svjetskom ratu partizanske jedinice oslobodile Tuzlu. Tuzla je u tom trenutku najveći slobodni grad u porobljenoj Europi. 1944. godine, posle 63 dana teških borbi, Nemci ugušili ustanak stanovnika Varšave. Poginulo je oko 250.000 stanovnika, a veliki broj završio u nacističkim koncentracionim logorima, a grad gotovo potpuno uništen. 1946. godine Zrenjanin dobio današnje ime. Na svečanoj sednici Gradskog narodnog odbora, tadašnjeg Petrovgrada, odlučeno da povodom dvogodišnjice oslobođenja grada od nemačke okupacije dobije ime po narodnom heroju Žarku Zrenjaninu. 1957. godine na zasedanju glavne skupštine UN-a u Njujorku poljski ministar spoljnih poslova Adam Rapacy izložio je plan za Europu bez atomskog oružja. 1986. godine počele su sankcije SAD-a protiv apartheida u Južnoj Africi. A 1999. godine Kina i Rusija proslavile prvom zajedničkom vojnom vežbom 50. godišnjicu diplomatskih odnosa dve zemlje. I to bi bilo sve u rubrici Dogodilo se na današnji dan 2. oktobar. Ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova i uživajte u dobroj muzici.

I u jutarnjem programu Radio Borova stigli smo do rubrike Na današnji dan, a danas je 2. oktobar. 1187. godine arapski vojskovođa i egipatski sultan Saladin preoteo Jerusalim od hrišćana, što je 1189. godine izazvalo treći krstaški rat. 1810. godine srpski ustanici u prvom srpskom ustanku pod vodstvom Karađorđa potukli kod Loznice tursku vojsku poslatu iz Bosne da uguši ustanak. 1836. godine engleski prirodnjak Charles Darwin uplovio je na brodu Beagle u englesku luku Falmouth posle petogodišnjih istraživanja živog sveta u Južnoj Americi i na ostrvima u Južnom Pacifiku, a koja su značajno doprinjela razvoju njegove teorije o evoluciji. 1897. godine u Zagrebu je proizvedena opera Porin Vatroslava Lisinskog. 1924. godine Liga naroda usvojila Ženevski protokol za mirno rešavanje međunarodnih sporova. 1935. godine Italija napala Abesiniju i slomila otpor etiopskih vojnika i okupirala zemlju. Liga naroda osudila agresiju, a 19. oktobra uvela sankcije Italiji. 1943. godine planirana deportacija 8000 danskih židova nije uspela jer su pripadnici danskog pokreta otpora većinu zemljaka odveli na sigurno u Švedsku. A te iste godine u Drugom svetskom ratu partizanske jedinice oslobodile Tuzlu. Tuzla je u tom trenutku najveći slobodni grad u porobljenoj Evropi. 1944. godine, posle 63 dana teških borbi, Nemci ugušili ustanak stanovnika Varšave. Poginulo je oko 250.000 stanovnika, a veliki broj završio u nacističkim koncentracionim logorima, a grad gotovo potpuno uništen. 1946. godine Zrenjanin dobio današnje ime. Na svečanoj sednici Gradskog narodnog odbora, tadašnjeg Petrovgrada, odlučeno da povodom dvogodišnjice oslobođenja grada od nemačke okupacije dobije ime po narodnom heroju Žarku Zrenjaninu. 1957. godine na zasedanju glavne skupštine UN-a u Njujorku poljski ministar spoljnih poslova Adam Rapacy izložio je plan za Evropu bez atomskog oružja. 1986. godine počele su sankcije SAD-a protiv apartheida u Južnoj Africi. A 1999. godine Kina i Rusija proslavile prvom zajedničkom vojnom vežbom 50. godišnjicu diplomatskih odnosa dve zemlje. I to bi bilo sve u rubrici Dogodilo se na današnji dan 2. oktobar. Ostanite uz program i talas vašeg Radio Borova i uživajte u dobroj muzici.

0: Za sve generacije.
1: Borovo.
2: Tačno je 11 časova.
1: Radio Borovo.
3: Vesti.
1: Vesti.
2: Dobar dan u vestima Radio Borova. Unapređenje saradnje sa županijskim institucijama, planiranje aktivnosti za narednu godinu i organizacija manifestacija posvećenih nacionalnim manjinama bile su među glavnim temama sedme redovne sednice koordinacije veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije održane juče u Palati Srem u Vukovaru.
4: Evo, danas smo ovdje u županiji održali sastanak veća i predstavnika nacionalnih manjina Vukovarsko-sremske županije, gdje smo usvojili plan i program za 2027. i financijski plan, s obzirom da u sljedećoj godini nas očekuju manjinski izbori koji treba da budu u maju. Dogovorili smo naravno i domaćine sljedeće manifestacije koje nas očekuje sljedeće godine, to je Dan nacionalnih manjina, i usvojili smo sve programe koji će biti provedeni u 2027. godini.
2: Rekao je predsjednik koordinacije Svetislav Mikerević. Sednici je pored predstavnika osam nacionalnih manjina prisustvovao i zamjenik župana Srđan Jeremić, koji je podržao iznete potrebe koordinacije i najavio da će se aktivno uključiti u komunikaciju sa županijskim telima i županom, kako bi se dodatno unapredila saradnja i podrška manjinskim zajednicama. Iduće sedmice počinje novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći na terenu Zajedničkog veća opština. Prva stanica je Borovo, gdje će pravni tim Zajedničkog veća opština biti utorak 6. oktobra. Pravnu pomoć pružat će u vremenu od 10 do 11.15 u opštinskoj zgradi u Borovu, najavila je pravnica Nikolina Mitić iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština.
5: U okviru pravne pomoći građanima pružamo pravne informacije, savete, pomoć u ostvarivanju i zaštiti njihovih prava, ovisno o prirodi konkretnog, znači, problema i potrebama osobe, znači, koja nam se obrati. To su primjerice pitanja koja su vezana za neke imovinsko-pravne odnose, upravne postupke, ostvarivanje socijalnih i drugih prava, radne odnose, obiteljsko-pravne odnose, stambena pitanja, nasljeđivanje, mirovinska prava, kao i druga pitanja s kojih se građani susreću u svakodnevnom životu. Važno nam je naglasiti da cilj besplatne pravne pomoći nije samo pružiti odgovor na pojedinačno pitanje, već građaninu omogućiti da pravodobno razumije svoj pravni položaj i dobije jasne smjernice za daljnje postupanje.
2: Novi ciklus pružanja besplatne pravne pomoći Zajedničkog veća opština na terenu bit će organizovane od 6. do zaključno 29. oktobra, najavio je pravnik Dejan Stanković.
6: Imamo neki redosled koji je bio i u maju, tako ćemo i ove godine ići po opštinama, znači Borovo, Negoslovci, Markušica, Trpinja, Erdut, Dalj, Šodolovci, Kneževi Vinogradi, ovog puta idemo i u Kneževo, Jagodnjak i Darda. U tom periodu, znači od 6. oktobra do 29. oktobra.
2: Osim u svojim opštinama, besplatnu pravnu pomoć građani mogu dobiti u kancelarijama Zajedničkog veća opština Vukovaru i Belom Manastiru.
6: Tokom prošle godine besplatnu pravnu pomoć iskoristila su 104 naša sunarodnika, dok od početka ove godine je njih 67 nas je kontaktiralo kako telefonskim putem ili samim dolaskom u naše kancelarije. Ti problemi su vezani pre svega za egzistencijalne, porodične, imovinsko-pravne probleme, inkluzivne dodatke, pitanja vezana za radni staž i sl.
2: Građani Vukovara i okolnih mjesta za besplatnu pravnu pomoć mogu se obratiti kancelariju Vukovaru u zgradi Zajedničkog veća opština na adresi Eugena Kvaternika 1 ličnim dolaskom ili pozivom na broj 032 pozivni 422750.
5: Pozivamo sve zainteresirane da nam se obrate sa pravnim pitanjima, nedoumicama ili problemima, neovisno o tome radi li se već o nekom pokrenutom postupku ili potrebi za dobivanje osnovnih informacija i smjernica za daljnje postupanje.
2: Razgovor s pravnicima Nikolinom Mitić i Dejanom Stankovićem iz Odbora za ljudska prava Zajedničkog veća opština objavit ćemo u emisiji Ognjište u nedjelju 4. oktobra u 10 časova. Deca i mladi u Plaškom dobili su novu učionicu znanja, prihvaćanja i negovanja identiteta te besplatne edukativne kreativne radionice. U sklopu projekta savremenim nameštajem i opremom u potpunosti uređen kabinet za srpski jezik i kulturu po modelu C u osnovnoj školi Plaški, a na danu otvorenih vrata predstavljen je program Plus koji deci nudi dodatne sadržaje. Zahvaljujući operativnim programima za nacionalne manjine koje provodimo kroz aktivnosti Srpskog narodnog veća, napravljen je još jedan važan korak u stvaranju kvalitetnih uslova za obrazovanje dece i očuvanje kulturnog identiteta na području naše opštine, istakla je zamjenica načelnika opštine Plaški Suzana Ćalina iz redova SDSS-a, objavljeno na Facebook profilu Samostalne demokratske srpske stranke. Čuli ste vesti i hvala na pažnji.
0: Vesti u 11 časova sufinansira Srpsko narodno veće sredstvima Ureda za ljudska prava i prava nacionalnih manjina.
7: Čuli ste vesti, Radio Borova.
2: Vremenska prognoza. Vreme danas sunčano, vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, najviša dnevna temperatura između 24 i 26 stepeni. Trenutno je prema posljednjim merenjima na našem području 18 stepeni. Vazdušni pritisak iznosi 1032 milibara, a relativna vlažnost vazduha 42%. Duva jugoistočni vetar brzinom 2 metra u sekundi. Stabilne vremenske prilike povoljno će delovati na većinu ljudi, pa ni meteoropate neće imati dodatnih tegoba sa zdravljem. Prognostičari preporučuju slojevito odevanja tokom dana, lagane aktivnosti na otvorenom.
8: A sada jedan mali EPP reklame.
9: Gde kupiti hemijske olovke i nalivpera u poklon kutiji?
10: Kako gde? U papiru su. Živić Elektro, Vukovar, Lopanjski sokak 6, mesto dobre ponude elektromaterijala, antenski sistema, elektrogalanterije. Živić Elektro, infotelefon 442-992.
11: U Bosa trgovinama potražite krenovčica cekin pileća 100 grama 80 centi, piće Minecraft jabuka 330 ml euro 19.
12: Program Radio

Danko Lazović je rođen 17. maja 1983. godine u Kragujevcu. Još kao mlad pokazivao je izražen talent za fudbal, posebno u ofanzivnom delu igre. Njegov stil bio je direktan, brz ulazak u prostor, dobra završnica i sposobnost da pravi razliku u napadu. Prve ozbiljne fudbalske korake napravio je u omladinskoj školi Partizana, gde je brzo prepoznat kao jedan od najtalentovanijih napadača svoje generacije. Već kao vrlo mlad dobija priliku u prvom timu. Za Partizan je debitovao 2000. godine, a u prvom mandatu igra do 2003. godine. U tom periodu osvaja titulu prvaka Jugoslavije u sezoni 2001-2002, a zatim i 2002-2003. kada Partizan igra i grupnu fazu Ligi šampiona, što je bio veliki uspeh za klub. Već tada je bilo jasno da Lazović ima potencijal za internacionalnu karijeru, što se ubrzo i ostvarilo.

Nakon Rusije 2015. godine vraća se u Partizan, gde ostaje do 2018. godine. U tom periodu donosi ogromno iskustvo i kvalitet ekipi. Sa Partizanom osvaja titulu prvaka Srbije u sezoni 2016-17, kao i Kup Srbije iste godine, čime klub dolazi do duple krune. Lazović je bio jedan od lidera ekipe i važan faktor u osvajanju tih trofeja. Za reprezentaciju Srbije debitovao 2002. godine i tokom karijere odigrao 47 utakmica, postigavši 11 golova. Bio je deo reprezentacije na svjetskom prvenstvu 2010. godine u Južnoj Africi, gde je Srbija ostvarila jednu od najvažnijih pobjeda protiv Nemačke. U reprezentaciji je često igrao na krilu koristeći svoju brzinu i prodornost.

0: Prijave potreba za radnicima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Vukovar. Enikon Aerospace d.o.o. Zagreb za rad u pogonu Vukovaru traži 20 operatera pripreme površina u avionskoj industriji. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Borovu i jednog radnika za pomoć u kući za rad u Vukovaru. Walter Konig Croatia, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru, traži 6 brusača metalnih delova, 6 zavarivača i 4 rukovatelja CNC strojem. Udruženje osoba s invaliditetom Vuka Vukovar traži 5 ličnih asistenata i jednog radnika za pružanje povremene usluge pomoći i podrške u kući. Queen MDO za proizvodnju, trgovinu i usluge traži 2 pečenjara. Gatsby DO za ugostiteljstvo Vukovar traži jednog radnika u fast foodu i jednog konobara. Trgovački obrt Lix u Vukovaru traži jednog prodavača. VM Cars DO za usluge Vukovar traži jednog pomoćnog kuvara. Mali kraj DO traži jednog automehaničara, jednog konobara ili pomoćnog konobara i jednog prodavača u trgovini autodelova. Amishop obrt za trgovinu Vukovar traži jednog skladištara. Trgovački obrt Povratnik traži jednog skladištara, jednog radnika u proizvodnji plafonskih gredica i jednog radnika u proizvodnji ogrevnog drveta. Centar tehnike DO za rad u Vukovaru traži jednog prodavača. Autogasarius DO za ugradnju plina Vukovar traži 2 automehaničara. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije traži jednog ličnog asistenta za rad u Vukovaru na pola radnog vremena. Aquauno DO za proizvodnju Vukovar traži jednog dostavljača. Greenwood DO za proizvodnju, trgovinu i usluge u Vukovaru traži jednog pomoćnog radnika u proizvodnji. Vinkoprom DO za unutrašnju i vanjsku trgovinu za rad u Vukovaru traži jednog dostavljača i jednog pomoćnog konobara. Medical One DO za rad na području Vukovarsko-sremske županije traži 2 prodajna predstavnika. Dora pekarsko-trgovački obrt Vukovar traži jednog prodavača pekarskih proizvoda. Društvo multiple skleroze Vukovarsko-sremske županije u Borovu traži jednog ličnog asistenta. AZ Magdalena JDO za socijalne usluge Tompojevci traži jednog negovatelja starijih i nemoćnih osoba. Vaučeri za obrazovanje, nova mogućnost sticanja opštih, zelenih i digitalnih znanja i veština. Voucher sistem nudi mogućnost sticanja mikrokvalifikacija i delomičnih kvalifikacija za veštine koje su tražene na tržištu rada i koje direktno mogu unaprijediti vašu zapošljivost i produktivnost na tržištu rada. Za dodatne informacije i tehničku pomoć prilikom prijave možete se obratiti putem e-maila cisok.vukovar@hzz.hr ili na telefon 032-637-441 i 032-599-455.
1: Pratite želje i čestitke na 100,7 MHz talasu Radio Borova. Sresno sklapanje braka dragoj unuci Jovani Perica Nebojšom Jovanovićem, lep i dugovečan brak ispunjen međusobnim poštovanjem, od srca žele baka Mira i deda Miladin.

Maryland je dom za oko 6 milijuna stanovnika. To je mjesto izuzetne kulturne raznolikosti, visoke ekološke i društvene svesti. Zanimljivo je da iako je Baltimore najveći ekonomski centar, glavni grad je historijski Annapolis. Smešten na samom zalivu, Annapolis je poznat po svojim očuvanim zgradama iz 18. veka, kaldramisanim ulicama i kao dom čuvene Pomorske akademije SAD-a. Istorija Marylanda je bogata i ponosna. Upravo su trupe iz ove države odigrale ključnu ulogu u američkoj revoluciji, zbog čega je George Washington Marylandu dao nadimak država stare linije.

Naša priča nas vodi do Baltimora, najvećeg grada i žile kucavice Marylanda. Baltimor je grad sa ogromnom dušom i dubokim istorijskim pečatom. Naime, tokom rata 1812. posmatrajući odbranu Baltimorske tvrđave, Fort McHenry, Francis Scott Key je napisao poemu, koja je kasnije postala zvanična američka nacionalna himna. Baltimor je kroz istoriju bio važno utočište umjetnika. U njegovim četvrtima odrasla je vanserijska Billie Holiday, čiji je glas obeležio zlatnu eru svjetskog džeza i zauvek upisao ovaj grad u muzičku istoriju.

U ovim našim emisijama Gaja Terratelo uvijek slavimo darove koje nam zemlja i voda pružaju, a Maryland ima tradiciju stola koja je postala njegov zaštitni znak. Riječ je naime o plavim rakovima i zaliva Chesapeake. Lov nove rakove je vekovni zanat, a priprema se specifičnom lokalnom mešavinom začina pod nazivom Old Bay. Predstavlja pravi društveni ritual. Kada se porodice okupe oko stola da zajedno uživaju u plodovima zaliva, to nije samo obrok, to je slavljenje zajedništva, tradicije i duboke zahvalnosti prema prirodi koja ih hrani.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

U slučaju filma Kišni čovjek, o kome govorimo večeras, nemamo posla sa klasičnom dramom i jedan od njegovih aduta je prisutnost humorističnih elemenata. Film je prožet segmentima koji na zanimljiv način prikazuju jedinstvenost Raymondove ličnosti, kroz njegove ustaljene navike koje su karakteristike njegovog poremećaja, kao i njegove fantastične talente koji su na neki način nuspojava njegovih deficita. Međutim, ovim prikazom Kišni čovjek je stvorio lavinu pogrešnih zaključaka o autizmu kao poremećaju koji podrazumeva i sindrom savanta, pojava neverovatnih razvijenosti pojedinih talenata poput, na primjer, fotografskog pamćenja i slično, što nije sasvim tačno. Ovo se naravno ne može uzeti kao minus ovom ostvarenju, već pre kao proizvod predrasuda i generalizacije. Također, po nekima je ovaj film istovremeno imao i suprotan, to jest pozitivan uticaj na širenje svesti i rušenje predrasuda o autizmu.

na red je došla je muzika iz filma Kišni čovjek. Muzika je uvijek jedan od elemenata filma zbog kojeg smo spremni da mu damo ocenu više. Dobra filmska muzika često čini film kompletnijim i može da učini zaista puno u doprinosu opšte impresije. Čak i kada neki njegovi dijelovi filma zakažu, muzika je tu da zamagli percepciju i popuni rupe. Naravno, sve ovo važi samo ukoliko je muzika u filmu zaista na visini zadatka, a u slučaju ovoga filma ona to jeste. Zahvaljujući kompozicijama Hans Zimmera, Rain Man se zapravo smatra prelomnom tačkom u Zimmerovoj karijeri na polju filmske muzike, nakon koje je angažovan u brojnim filmovima zvučnih naslova, u kojima je još mnogo puta dokazao svoje majstorstvo na ovom polju. Kišni čovjek je film očiglednog kvaliteta i ostvarenje koje je ostavilo dosta toga u nasljeđe filmovima koji su nakon njega usledili. Iako to na prvi pogled možda i nije toliko očigledno. Mnogi su filmovi u kojima je moguće vidjeti omaže i zapaziti reference na temu ovog filma, te se tako pomenuto pojavljuje, na primjer, u čak nekoliko epizoda animirane serije The Simpsons, kao i u mnogim drugim filmskim ostvarenjima.

0: Filmoskop.
1: Filmoskop.
0: Istorija filma, filmski festivali, recenzije, blockbusteri.
2: My name is Bond, James Bond.
0: Sve to na jednom mjestu u emisiji Filmoskop.
1: Filmoskop.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedan muzički poster. Današnje minute posvećujemo vampirima. Grupa Vampiri jedan je od prepoznatljivijih muzičkih sastava koji su obeležili početak 90. godina na prostoru bivše Jugoslavije. Iako su svoju popularnost stekli u veoma složenom društvenom i političkom periodu, njihova muzika bila je drugačija od mnogih tadašnjih izvođača. Umjesto dominantnih muzičkih trendova tog vremena, Vampiri su se okrenuli zvuku 50. i 60. godina, posebno doo-wop muzici, rock'n'rollu i rockabiliju. Upravo taj retro zvuk, zajedno sa karakterističnim izgledom i scenskim nastupom, izdvojio ih je od drugih bendova. Grupa je formirana u Beogradu krajem 80-ih, a kao godina osnivanja najčešće se navodi 1990. godina. Među ključnim članovima prve postave bili su Aleksandar Eraković Era, Dejan Pejović Peja, Dejan Petrović, Dušan Varda, Dušan Pavlović Lude, Dejan Jovanović, Goran Ređep i Geđa, Borko Borac i Dejan Tomović. Eraković je bio glavni vokal i jedan od najvažnijih ljudi u istoriji benda. Muzički uzori grupe dolazili su uglavnom iz američke popularne muzike sredinom 20. veka. Vampiri su pokušavali da ožive atmosferu vremena u kojem su bili popularni doo-wop vokalni sastavi, rani rock'n'roll i pesme karakteristične za tadašnju omladinsku kulturu. Njihov stil bio je prepoznatljiv po višeglasnom pevanju, jednostavnim i zaraznim melodijama, ritmičnim gitarama i atmosferi koja je podsjećala na stare američke filmove i plesne dvorane. Veliku pažnju publike privukli su već na početku karijere. Jedan od njihovih najvažnijih ranih nastupa bio je koncert u beogradskom Sava centru, gdje su nastupili kao predgrupa grupi Vaya con Dios. Njihov prvi album Rama Lama Ding Dong objavljen je 1991. godine za PGP RTB. Album je dobio naziv po obradi pesme američke grupe The Edsels, a na njemu su se našle i pesme poput Doo-wop Baby, Anđela, San letnje noći i Ljubav je san. Album je veoma brzo privukao publiku, naročito mlađe slušalce. Vampiri su tako postali jedan od bendova koji su obeležili novi talas interesovanja za retro estetiku u domaćoj popularnoj muzici. Rap.

0: muzički poster.
1: Uspeh prvog albuma otvorio je Vampirima prostor za dalji razvoj karijere. Iste godine objavili su i drugi album, Tačno u ponoć, na kojem su nastavili da razvijaju prepoznatljivi doo-wop i rock'n'roll zvuk. Na albumu su se našle pesme Ona zna, Volim je ja, Meni njena ljubav treba, Nemoj plakati, Kad padne noć i druge. Posebno je značajna pesma Meni njena ljubav treba, sa kojom su Vampiri osvojili nagradu za otkriće godine na festivalu Mesam. Time su pokazali da njihov retro pristup nije samo zanimljiv publici, već da mogu da budu uspešni i na velikim muzičkim festivalima. Vampiri su se razlikovali i vizuelno. Njihov imidž bio je pažljivo povezan sa muzikom koju su izvodili. Odeća, frizure, scenski nastup i višeglasno pevanje podsjećali su na američke muzičke sastave iz 50-ih godina. U vremenu kada je veliki deo popularne kulture prolazio kroz brze promjene, Vampiri su ponudili svojevrsni povratak u prošlost. Godine 1992. grupa je učestvovala na Jugoviziji, tadašnjem izboru za predstavnika Jugoslavije na pesmi Eurovizije. Izveli su pesmu Ding Ding Dong i osvojili drugo mesto. Ipak, najveći trag iz tog perioda ostvarili su kroz saradnju sa filmom Mi nismo anđeli, reditelja Srđana Dragojevića. Upravo će ta saradnja postati jedna od najpoznatijih tačaka u istoriji benda.

0: Vögel.
1: Muzički poster.
2: Film Mi nismo anđeli iz 1992. godine zauzima posebno mesto u popularnoj kulturi Srbije i regiona, a muzika vampira postala je neraskidivo povezana sa njegovom atmosferom. Bend je za film pripremio više pesama, među kojima su Bebe, Zaljubljena tinejdžerka, Subota uveče i Nebo. Pesma Bebe posebno je ostala upamćena. Njena energija, vokalni aranžman i retro zvuk savršeno su se uklopili u mladalačku atmosferu filma. Zaljubljena tinejdžerka također je postala jedna od najprepoznatljivijih pesama vampira i često se vezuje upravo za atmosferu tog filma. Muzika vampira u filmu nije djelovala kao obična pozadinska muzika. Ona je postala deo njegovog identiteta. Retro zvuk benda odgovarao je vizualnom stilu filma, njegovim mladim likovima, zabavama i urbanom okruženju. Zbog toga su mnogi gledaoci upravo preko filma prvi put čuli vampire. Pesme iz filma našle su se na trećem albumu grupe Bebe, objavljenom 1993. godine. Na njemu su, pored pesama povezanih sa filmom, bile i numere poput Surfer Boy, Poziv na ples, Kad mi kažeš ne, Automobil i Poklonit ću je nebo. Poziv na ples zanimljiva je i zbog toga što predstavlja obradu pesme I Saw Her Standing There grupe The Beatles, čime su vampiri još jednom pokazali koliko su njihovi muzički uzori bili povezani sa istorijom ranog rock'n'rolla i pop muzike. Album Bebe trebalo je da bude osnova za novu koncertnu fazu grupe. Vampiri su turneju započeli koncertom u Sava centru u februaru 1993. godine, ali se situacija ubrzo promenila.

0: muzički poster.
1: Početkom 90. godina društvena i ekonomska situacija u tadašnjoj Jugoslaviji bila je veoma teška. Ekonomska kriza, sankcije, hiperinflacije i smanjenje mogućnosti za organizovanje koncerata utjecali su i na muzičku scenu. Istovremeno u samom bendu došlo je do promjena i neslaganja među članovima. Vampiri su tokom 1993. godine prestali sa radom u prvobitnom sastavu. Deo članova kasnije je učestvovao u formiranju grupe Familija zajedno sa muzičarima iz nekadašnje grupe U škripcu. Ipak, priča o vampirima nije bila završena. Aleksandar Eraković nastavio je sa radom pod imenom Vampiri, a formirana je nova postava. U novom sastavu bili su između ostalih Dejan Tomović, Dragan Novaković, Saša Petrov i Srđan Milenković. Godine 1995. objavljen je album Plavi grad za PGP RTS. Na albumu su se našle pesme Neću, Plavi grad, Ona i ja, Gde si ti, Baby Baby, Marina, Stari voz i druge. Iako je grupa i dalje zadržavala elemente svog ranijeg zvuka, bilo je primjetno nastojanje da se muzika modernizuje i prilagodi novom vremenu. Dve godine kasnije objavljen je album Monkey Food. Na njemu su Vampiri dodatno eksperimentisali sa zvukom, uključujući različite muzičke utjecaje. Pesme poput Znam, Bla bla bla, Dan, Budi se i Ti se vrtiš oko mene pokazivale su da bend više nije pokušavao samo da ponovi formulu iz svojih najpopularnijih godina. Grupa je krajem 90-ih ponovo prestala sa radom. Međutim, muzika iz njihove najpoznatije faze nastavila je da živi kroz radio, televiziju, filmove i sećanja publike koja je odrastala uz njihove pesme.

0: muzički poster.
1: Nakon dugog perioda pauze, vampiri su ponovo pokrenuti 2012. godine. Aleksandar Iraković ostao je centralna ličnost grupe, a bend je ponovo počeo da nastupa. Iako nisu odmah nastavili intenzivnu diskografsku aktivnost, povratak je pokazao da interesovanje za njihov specifičan muzički izraz nije nestalo. Godine 2015. objavili su pesmu Put za pravi put, a nakon duže pauze usledio je i album Letimo, objavljen 2022. godine za PGP RTS. Povratak vampira pokazao je da njihova muzika ima posebnu vrstu istrajnosti. Pesme poput Rama Lama Ding Dong, Doo Wop Baby, Meni njena ljubav treba, Bebe i Zaljubljena tinejdžerka ostale su povezane sa određenim vremenom, ali su nastavile da pronalaze nove slušaoce. Posebno mesto u njihovom nasljeđu ima saradnja sa filmom Mi nismo anđeli, zahvaljujući kojoj je muzika vampira postala deo šire kulturnog sećanja na početak 90-ih. Vampiri su tokom svoje karijere prošli kroz nekoliko različitih faza, od formiranja i velikog proboja početkom 90-ih, preko rada na filmskoj muzici i promjena u sastavu, do kasnijih eksperimenata i ponovnog okupljanja. Njihova priča zato nije samo priča o jednom bendu, već i o promjenama kroz koje je prolazila popularna muzika na prostoru bivše Jugoslavije. Njihova posebnost prvenstveno se ogleda u tome što su uspeli da spoje muziku prošlih decenija sa savremenim beogradskim kontekstom svog vremena. Dok su drugi izvođači često pratili aktuelne svetske trendove, vampiri su se vratili nekoliko decenija unazad i od tog zvuka napravili sopstveni muzički identitet. Zbog toga su ostali prepoznatljivi decenijama nakon svojih najvećih hitova. Njihove pesme i danas podsjećaju na atmosferu jednog perioda, a posebno na mladost, ples, prve ljubavi i urbanu kulturu početka 90-ih. Vampiri su tako postali jedan od bendova čiji je zvuk uspeo da prevaziđe svoje vreme i ostane deo muzičkog i popularnog nasljeđa Srbije.

0: Muzički poster. Biografije i aktuelnosti, životne priče i zanimljivosti muzičkih izvođača i grupa donosimo u muzičkom posteru Radio Borova. U muzičkom posteru Radio Borova. Uživajte na 100,7 FM. Na 100,7 FM. Muzički poster.
1: Slušajte Radio Borova.